kota kwa metedis ya anye kesiye muho bako ne kamo ono mai bako oho ose dama bomitri ose misi ason daime urati that's even your bako frame from UK mene bonko mwane yesu obit son denye wesien a challenge no was you at the way na me bompa ye say UK memwa e urati ba mi tibinje bi mefa mama sorry eti jigia de with ma eto mre bi se mesi danya me urati ya ne nyanko pwane stop wese de with the moja wansa wujaye na nuka wujaye no we nyayne sa ho adia solo mwa di besi danya bi ade with pegu ho o pegu ho ko okay nyam ya wajye no sififu wansem wudye echina kasa mumde ye mwye menkano krenche rom ye mwye kwa wushye bebe sififu yi ni maye ya nesa ke de with ewu kwa osu anin kwa funi bayo wama ma ke ura beton ba holos sifis neso yebe chani mwishi yae a afe ye bwe piana chino ya hunu dewe ye se oni so enko kwa o yentima ye frim be o hun ya siye chani mwishi ya na enkre frifia baso onche se nana frisi fwabe si wachiyo wajire no ma ya babe fomako when ya de with the china matina se akufuni nyina mitri meno ubiya ja ubiya kwa kwa jene yere kwenye nyamitumi ye and you told them said David pesuwa siya sonda ya bodisa iti yane ya bosha washa ya uradi ya uradi sa ujimi matamfunsi ma mebo ayimu ya fwadi ya uradi me yudina ya sa ayye me yudina

wonde kura dura eh na me mame mpa ya wobo o me mame no tabo sampa ma ba chero wose awurade wodro fi samalia enkaboba na zo sayare me mame mpa ya.